0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи зиндагӣ.
1: Булбул ба чаман ғазалсароӣ дорад, сад нола ба дил хумори ёрӣ дорад. Фотима Машрабова бошад бо таронаи нав, чи дилрабоӣ дорад. دل میگوید که بیرقص زیر آهنگ تازه جوره از فاطمه مشربوه.

0: Дар маркази савдои техникаи вална, шумо јахдоне Ромео ветки, ба сапки зинаги, шумо комилан му вофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент, шуморо инти зоран. Аз моделхои борик, барои ошконахои начандом калон, то моделхои васеи ду камераки. Вазепои сайд бай сайд. Вална, родна мој шумо, дар олами јахдонхо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси, хамрахи и хамишаги.
3: Аджаво бо хавое дарад ин дайри кухан, урфи, ки тухми мир мекоремо, джуз душман намируят. Урфи Ширози.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Эҳсоси аз ҳама говоро, акнун ҳамин гуна ном дорад. Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозае аз зиндагӣ.
3: Ёр ёр сурудест шух ба дили кас оташак мебахшад, то шунаванда ба рақс омада хурсандӣ намояд. Ҷаҳонгир Зарипов ҳоло ботарона ёр ёр ҳамин ҳоло ҳаворо бароямон мебахшад.

0: Азия плюс.
1: Мо баргаштем ба эфир ва ман хоҳам гуфт ки чӣ бахш шуморо интизор аст. Мо то бахши қурби асвор фурсат дорем. Ёдорас мешавем ки дақиқаи 15-уми ҳар соат бахши қурби асвор пешниҳод мешавад ва дақиқаи 20-ум ва 40-уми ҳар соат мо бахшҳои реклама дорем. Хуб, иловатан дар оғози ҳар соат мо бахшҳои иттилоотӣ дорем, яъне нашри хабарӣ дорем. Хуб, ва иловатан боз сайфҳои бисёри дигар, мисли сайфаи Лаззат Физо, ки иборат аст аз маълумот дар мавриди кадом як ғизо. Имрӯз тавре ки дирӯз барои шумо ваъда додем, имрӯз дар мавриди чанд маводи ҷолиби хоҳем гуфт, ки барои кӯдакон бисёр муҳим аст. Хуб, ҳафт маҳсулоте, ки барои рушд ва инкишофи кӯдакон муҳим аст. Мо дар ҳамин мавзӯъ суҳбат мекунем ва дирӯз ҳам чун рӯзи кӯдакон буд, мавзӯи ғизои кӯдакон буд, мавзӯи асосии бахши Лаззат Физо, ва умедворам, ки ҷолиб аст ва акнун рӯзи кӯдакон фақат бо 1 июн маҳдуд намешавад ва умедвор ҳастам, ки имрӯз низ мо ин мавзӯъро идома медиҳем ва дар мавриди ҳафт маҳсулоти хоҳем гуфт, ки воқеан барои рушд ва инкишофи кӯдакон муҳим аст. Баъдтар моро интизор аст сайфаи суҳбати мардона. Хуб, ва онҷо мавзӯи интихоб мешаванд, ки бештар барои мардҳо ҷолиб ҳастанд. Хуб, моро кофе брейк интизор аст дар соати сеюм. Ин сайфа барои онҳост, ки дар корхонаҳо моро гӯш мекунанд, куҷои кор мекунанд ва ба мавзӯи кору ҳамкорону роҳбарону намедонам боз ҳар чиз дигаре, ки вобаста ба кор аст, ошно ҳастанд. Дар бахши эрудит мо ҳамеша саволҳои ҷолиб дорем. Агар аҳамият дода бошед, саволҳо сатҳи баландтар ҳастанд ва ин гуна саволҳо кам дар кадом як барномаи радиои пешниҳод мешаванд. Ба хотири чӣ? Ки ба хотири он ки ҳам ман саволҳои бисёр сода тайёр карда намед. Дар бахши эрудит мо ҳамеша саволҳои ҷолиб дорем. Агар аҳамият дода бошед, саволҳо сатҳи баландтар ҳастанд ва ин гуна саволҳо кам дар кадом як барномаи радиои пешниҳод мешаванд. Ба хотири чӣ? Ки ба хотири

0: ту тарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Замона оҳангҳои навин дорад, ки касро эҳсоси гуногун мебахшад. Таронаи нави замона аз сарояндагони маҳбуб Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов бошад, дилҳоро осудаву ақлҳоро равшан месозад.

0: дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Дерест ки интизору муштоқи оҳанги хубу дилкаш будем. Таронаи нав бо номи Нури ман. Чи хуш суруда аст хуҷастаи Мирзовалӣ.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него ты потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
2: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Як замуни Хосидон мардум ро ба ҷашн тӯйҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. Баъди ин муъҷиза рух дод. Овози шахси наздик тавассути нуқилҳо садо медод. Мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. Имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. Модар калон қадамҳои аввалини набирашро ба таври мустақим мебинад. Ҳамаи онҳоро як чиз муттаҳид месозад. Алоқа ва интернет аз Мегафон Тоҷикистон. 25 сол мо ояндаро ҳамроҳи шумо бунёд кардем ва имрӯз ин оянда дар дасти шумост. Мегафон Тоҷикистон. 25 сол бо ҳам.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
6: Когда мокрота решила остаться надолго?
5: Бро, пора звать Ламбратин!
6: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
8: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
9: Привет из Худжанда. Файл отправила.
10: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
11: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
10: Готово. Отлично сработали.
12: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
13: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
4: Рахами, телефоны, идора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
14: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
4: Рӯз хуб аст. Мавзӯи рӯз бошад хубтар. Мавзӯи рӯз барасаи мавзуоти муҳим дар доираи имкон. Имкон ду даҳан гап дар мавзӯи рӯз.
15: Охирам вақт инқадар тез мегузарад ки шумо нафаҳмида мондед ки чӣ гуна таъсири тобистона фаро мерасад, не? ва мавзӯи имрӯзаи мо низ вобаста аст ба ҳамин таътил, таътили тобистона. Ва ман нақшаи шумо барои таътили тобистонаи фарзандонатон чи аст? ба кадом кору машғулияти фоиданок онҳоро ҷалб кардани ҳастед? чӣ идеяҳо барои саргармии фарзандон доред ва мехоҳед онро барои дигарон ҳам пешниҳод кунед? ҳамин аст мавзӯи мо ва умедворам ки андешаҳои ҷолибро пешниҳод мекунем ва шояд ҳамин дастурҳо ва тавсияҳое ки шумо медиҳед барои чандин нафар дархӯр мешаванд, манфиат меоранд, фоида меоранд. ва агар шумо ҳам кадом як ҳамин гуна идеяҳоро доред, марҳамат пешниҳод кунед. яъне барои таътили тобистонаи фарзандонатон чӣ нақшаҳо доред? онҳоро ба кадом кор машғул кардани ҳастед? ба кадом машғулияти фоиданоку муфиду намедонам шояд даромаднок ҷалб кардани ҳастед? чӣ идея доред барои саргармии фарзандҳо дар фурсати таътил ки дигарон ҳам метавонанд аз рӯи он амал кунанд? ҳамин аст мавзӯи мо ва мо баъзе маълумотҳоро аз интернет ҷамъоварӣ кардем, баъзе лайфхакҳо ва баъзе тавсияҳои ҷолиб дорем ки фикр мекунам баъдтар онро мо дар ихтиёри шумо хоҳем гузошт. аммо шумо метавонед назари худро ба устаи телефон пешниҳод кунед 44-6-107-107 ё дар телеграм бинависед 828-4-0-107. мо интизори навиштаҳои шумо ҳастем ва камакак баъдтар онҳоро албатта дар эфир мехонам.
0: Радио. Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Радіо Азія Плюс. Дармавч барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
1: Мо дар баъди соати баъди реклама, яъне баъди дақиқаи 40 чанд бахш дорем, мисли сайфаи кофи брейк, сайфаи сонияҳо ва ғайра. Аммо ҳоло чанд хабара мехоҳам баротон пешниҳод кунам ва умедворам, ки ҷолиб аст. Дар мавриди вохӯри падари 15 фарзанд бо Путин, умедворам шумо маълумот доред. Ва рӯзи душанбе, яъне ки дар Кремл ҳам гуна маросими супоридани тӯҳфаҳо ба қаҳрамон модарону қаҳрамон падарон сурат гирифта ва як нафар бо номанасаби Сема Каркосова. Хоб 15 кӯдак дошта ва унвони қаҳрамон модарро гирифта. Ва дар маҷмӯъ оилашон аз 17 кас иборат аст ва ҳамин гуна боз чанд нафари дигар низ қадршиносӣ шуданд. Қаблан як оилаи фаронсавӣ, ки 10 кӯдак доштанд, дар Кремл ҳамин гуна аз дасти Путин тӯҳфа гирифтанд. Хоб ва як зани дигар низ ҳамин гуна унвони қаҳрамон модар гирифта буд. Соли 2015 як ҷоя бо шавҳараш Фабрис ва кӯдаконаш аз Аврупо меяд ба Русия ва соли 2024 онҳо ҳамагӣ шаҳрвандӣ мегиранд. Хоса мегуна маҳфилҳо баъзан вақт сурат мегирад ва дар ҳоло ҳавои ҷангу ҷӯшу намедонам кадом як ҳолатҳои дигар яке ҳамингуна хабарҳоам пайдо мешаванд, ки оилаҳои серфарзанд ини мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифтанд ва барашон тӯҳфа ва кимчи пешниҳод шуд. Аммо Трамп камакак танқид кардааст Натаньяҳуро ба хотири ҳамон Лубнон ва гуфтааст, ки тахминан агар тарҷума кунем, мегӯяд, ки агар ман намебудам, то дар маҳбас будӣ. Акнун туро ҳама бад мебинанд. Хуб ва аз рӯи ту шуда тамоми Исроилро мардум бад мебинанд. Хоса 1 июн президенти Амрико эълон дошт, ки кадом як созиш барои оташбас дар Лубнон ба даст омадааст, ки бо Бенямин Натаньяҳу низ мувофиқа шуда ва ҳамчунин бо роҳбари Ҳизбулло низ. Вале кадом як намедонам ҳамин гуна ба қавле аз пеши худ кор карданҳо ба Трампу қадар маъқул нашудааст ба қавле. خوب یک طبیب در مورد کالری ها و گفته است که برای یک انسان کامل از 1800 تا 2600 کیلو کالری در یک شب و روز در کار است و این در این باره ریا نوست نوشتند و این طبیب از مرکزی تشبوس های تکنولوژی بوده ماکسیم سیچوف نام داشته و بخشیده به روزی غذای سالم و دست کشیدن از غذای اضافی ки имрӯз дар Русия махсусан таҷвил мешавад, ҳамин андешаро пешниҳод кардааст, ки занҳо масалан меъёри ҳамон килокалории як шабонарӯз барои онҳо аз 1800 то 2200 аст. Хуб барои мардо аз 2200 то 2600. гуфтааст, агар шумо як тарзи зиндагии камҳаракат доред ва ин меъёр бояд бо камтар бошад. Хуб ба ҳар сурат мо дар мавриди ҳамин килокалория ва чӣ қадар ғизоноки бояд дошта бошад маҳсулот ва чиро бояд истеъмол кунем, маълумоти камтар дорем. Аммо масалан ин ташаббусро худи роҳбарони ресторанҳо ва нуқтаҳои ғизои умумӣ метавонанд ки анҷом бидиҳанд. Дар баъзе кишварҳо дар таомнома вақти менюро барои шумо меёранд, ғайр аз номи ғизо ва ғайр аз нархи он, ҳамчунин қувватнокии он, килокалории он навишта шудааст ва шумо мебинед ва онҷо мефаҳмед, ки чӣ бояд хӯред ва чӣ чиз шояд зиёдатӣ аст барои ҷисми шумо, барои меъдаи шумо. Аммо аксарияти нуқтаҳои ғизои умумӣ, ресторанҳо, тарабхонаҳо ин корро намекунанд ба хотири он, ки шояд баъзеҳо аз харидани баъзе намуди ғизоҳо худдорӣ кунанд, шояд барои ҳамин. Вале ба ҳар сурат дар баъзе кишварҳо ин чиз ҳаст ва мардум аҳамият медиҳанд, таваҷҷӯҳ мекунанд ва дар баъзе кишварҳо роҳбарон ин гуна нуқтаҳои ғизо медонанд, ки масалан сигор ҳам медонанд зарар дорад, вале миллионҳо нафар онро харидорӣ мекунад ва мекашад. Хуб мисли ҳамин ғизоҳои зиёде ҳастанд, ки воқеанам шояд килокалории каму зиёд доранд ва шояд ба организм зиёд зиён меоранд, вале ба ҳар сурат мардум аз онҳо пурра даст намекашанд. Мо камакак бадтар бармегардем баъди реклама ва суруд. Умедворам, ки як бахши ҷолибе дар қисмати ниҳоӣ дорем.
2: Реклама Дар Азия Плюс.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
5: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj
4: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
5: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
4: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
6: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Nitro Energy харида, яке асе сертификат робама благи хазор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy дар сомони Nitro нухта тиджей бақат гир. Вайо онро тариқи смс бо навиштани ному насаби худ ва шахри зист барақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом хар рузи джумуа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфасал дар сомони Nitro нухта тиджей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
8: Производство – это сила страны. А сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
9: Рахами телефонии дорая реклама.
10: Чилуяк, чилуяк.

0: Ҳайвер истеҳсол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона Азия Плюс.

0: Урби аз Урб дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст: 1 евро 10 сомони ва 76 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомони ва 24 дирам, 1 рубли русӣ 12 ва 18 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 манати озари 5 сомони ва 43 дирам, 10 афғони 1 сомони ва 44 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомони ва 36 дирам, сомони ва 76 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомони ва 24 дирам, 1 рубли русӣ 12 ва 18 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 манати озари 5 сомони ва 43 дирам, 10 афғони 1 сомони ва

0: истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Так звучит радио «Азия плюс».

0: Курбі Азкур дар Азія Плюс.
1: Бонки Миллии Тоджикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст: 1 евро 10 сомонӣ ва 76 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 24 дирам, 1 рубли русӣ 12.18 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 манати озари 5 сомонӣ ва 43 дирам, 10 афғони 1 сомонӣ ва 44 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 36 дирам ва 100 драми арманӣ 2 сомонӣ ва 51 дирам арзиш дорад. این سخنی وارن بافت است که پول فطرت تمام میلیون دارانی رو که من میشناختم برملا کرد. 44 درم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 36 درم و 100 درمی ارمنی 2 سومونی و 51 درم ارزش دارد. این سخنی وارن بافت است که پول فطرت تمام

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. 236.4
2: 236.4 миллион доллар арзиши як мусаввари рассом Густав Климт буд ки дар музоядаи Sotheby's дар Нью-Йорк дар моҳи апрели соли 2026 фурӯхта шуд. Портрети ҷавонзани венагӣ Елизабета Ледерер акнун гарантарин асари санъат аст ки соли равон дар музояда фурӯхта шудааст.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбанк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
0: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки имрӯз дар кишвар ҳаво тағйирёбандаи биборишӣ мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 32 дараҷа гарм, дар Бохтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиӣ бо'лед орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
3: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст: 1 евро 10 сомонию 76 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонию 24 дирам, 1 рубли русӣ 12.8 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 манати озари 5 сомонию 43 дирам, 10 афғони 1 сомонию 44 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонию 36 дирам ва 100 драми арманӣ 2 сомонию 51 дирам арзиш дорад. این سخنی وارن بافت است که پول فطرت تمام میلیون دارانی رو که من میشناختم برملا کرد. اگر ابله و بی‌فرهنگ و بی‌تربیه بودند و ثروتمند شدند دیگر نمی‌شوند، بلکه همان ابله و بی‌تربیه و اکنون میلیون دار باقی میمانند. کی روزی نیست به این سخنی وارن بافت؟ این شاید منطقا همان مقال مشهور ما است که از کهنه گدایی که به دولت برسد 100 سال گذرد بوی گدایی نرود. شما چی فکر دارید؟
0: Курби Аскор дар Азия Плюс.
4: Суруди нав дар Азия Плюс.
5: Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
6: Бо дарду ғами зиёд сари роҳ гузоштан ошиқро чӣ дилгиру мушаввваш месозад, аммо оҳанги ин навои дили пораро Умедҷони Бурҳон чӣ хубу форам месарояд. Сари роҳ.

0: Ролер истесол кунандай муваффақ иддару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: ВОВО дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой «Волна». «Волна» авзалятру эхсосному.
1: Салон шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумо дар бораи вазъи ҳаво. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки имрӯз дар кишвар ҳаво тағйирёбандаи бибориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 32 дараҷа гарм, дар Бохтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби булид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио. Радио. Азия Плюс.
0: Курби Аскор. Дар Азия Плюс.
4: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст: 1 евро 10 сомонию 76 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонию 24 дирам, 1 рубли русӣ 12.8 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 манат ё зари 5 сомонию 43 дирам, 10 афғони 1 сомонию 44 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонию 36 дирам ва 100 драми арманӣ 2 сомонию 51 дирам арзиш дорад. این سخنی وارن بافت است که پول فطرت تمام میلیون دارانی رو که من میشناختم برملا کرد. اگر ابله و بی‌فرهنگ و بی‌تربیه بودند و ثروتمند شدند دیگر نمیشوند، بلکه همان ابله و بی‌تربیه و اکنون میلیون دار باقی میمانند. کی روزی نیست به این سخنی وارن بافت؟ این شاید منطقا همان مقال مشهور ما است که از کهنه گدایی که به دولت برسد 100 سال گذرد بوی گدایی نرود. شما چی فکر دارید؟
0: Курби Аскор дар Азия Плюс.

0: Sansepius. Бозя қисаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Ёр ёр сурудест шух ба дили кас оташак мебахшад то шунаванда ба рақс омада хурсандӣ намояд. Ҷаҳонгир зарипов ҳоло ботарона ёр ёр ҳамин ҳоло ҳаворо бароямон мебахшад.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки имрӯз дар кишвар ҳаво тағйирёбандаи бибориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 32 дараҷа гарм, дар Бохтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия Плюс».

0: Сурудинав дар Азия Плюс. Бозя кисаи тозаи азиндаги.
1: Бо усули хос дашти дароз об надорад, мегуяд сарояндаи маҳбуби дилҳо Ҷамшед Исмоилов. Гуё ки ташнагии моро барои шунидани ин гуна мусиқии дилнишину рақси эҳсос карда.

0: Авто Тарона. Радовандии таронагои тоджики аз руи завку интихоби шумо та радиои Азия Плюс.
1: Замона оҳангҳои навин дорад, ки касро эҳсоси гуногун мебахшад. Таронаи нави замона аз сарояндагони маҳбуб Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов бошад, дилҳоро осудаву ақлҳоро равшан месозад.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
1: Купи мега чипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй SMS

0: Рулер истесол кунанда и муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс.

0: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестер бьор.
0: Модар джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
0: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: Дидӣ, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар бьор.
2: Пардифен, доруи универсалии зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
4: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
3: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
6: Рақами телефони идораи реклама
7: 41-41.
8: Қурби асъур дар Азия Плюс.
6: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 евро 10 сомонӣ у 76 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ у 24 дирам, 1 рубли русӣ 12.8 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 манати озари 5 сомонӣ у 43 дирам, 10 афғони 1 сомонӣ у 44 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ у 36 дирам ва 100 драми арманӣ 2 сомонӣ у 51 дирам арзиш дорад. این سخنی وارن بافت است که پول فطرت تمام میلیون دارانی رو که من میشناختم برملا کرد. اگر ابله و بی‌فرهنگ و بی‌تربیه بودند و ثروتمند شدند دیگر نمیشوند، بلکه همون ابله و بی‌تربیه و اکنون میلیون دار باقی میمانند. کی روزی نیست به این سخنی وارن بافت؟ این شاید منطقا همون مقال مشهور ما است که از کهنه گدایی که به دولت برسد 100 سال گذرد بوی گدایی نرود. شما چی فکر دارید؟
8: Курби Асъур дар Азия Плюс.
9: Радио со вкусом Востока.
10: Азия Плюс.
9: Радио Азия Плюс.

дигар истеҳсол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: дар Азия Плюс. Бозяк кисаи тозаи аз зиндаги.
1: Замона ба каз таҷриба мебахшад бо ҳазору як хатову бохт, шикасту рехт. Тарунаи нави замона бошад, марҳами қалби мо хоҳад буд. Бо садои нотакрори ду сарояндаи шинохтаи кишвар, Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои имшом абрӣ ва кам бориш аст. Имшаб дар Хорух то 14 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 21 дараҷа гарм, дар Бохтар то 24 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 21 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор сумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия Плюс». Бару еще не дан. «Азия Плюс».

0: тута руна. Радабандии та рунаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Замона оҳангҳои навин дорад, ки касро эҳсоси гуногун мебахшад. Таронаи нави замона аз сарояндагони маҳбуб Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов бошад, дилҳоро осудаву ақлҳоро равшан месозад.

0: Дар маркази савдои техника и вална шумо яхдоне Ромео бетки ба сабки зинаги шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент шуморо интизоран. Аз моделхои борик барои ошхонаҳои начандон калон, то моделхои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална, роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо. Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамешаги.
2: Хосил зикри Худой аст, камоли хама кас. Ончи би зикри Худой аст, хама нуқсон аст. Ибни Ямин.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
3: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом. Дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Сочне, восточне. Радио Азия Плюс.

0: Радио. Азия Плюс. Обухаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятро Эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои имшом абрӣ ва кам бориш аст. Имшаб дар Хорух то 14 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 21 дараҷа гарм, дар Бохтар то 24 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ то 21 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: Обу хаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу хавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои имшом абрӣ ва кам бориш аст. Имшаб дар Хорух то 14 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 21 дараҷа гарм, дар Бохтар то 24 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ то 21 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб олидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Танцы с нами. Азия плюс.

0: Тарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Замона оҳангҳои навин дорад, ки касро эҳсоси гуногун мебахшад. Таронаи нави замона аз сарояндагони маҳбуб Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов бошад, дилҳоро осудаву ақлҳоро равшан месозад.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азиплюс. Рубару бо мардум, мавҷ бо мавҷи замона. Радиои Азиплюс.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Бо дарду ғами зиёд сари роҳ гузоштан ошиқро чӣ дилгиру мушаввиш месозад. Аммо оҳанги ин навои дили пораро Умедҷони Бурҳон чӣ хубу форам месарояд. Сари роҳ.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
4: Радио Азия Плюс.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 445
2: 445 метр дар розии тирамисуи будки ошпазони итолиёӣ дар моҳи майи соли 2026 таҳия карда буданд. Ин амали онҳо рекордӣ шуд ва ба китоби рекордҳои гиннес ворид гашт. Барои омодасозии он 12 тонна панир ва 50000 тонна кулчақанд истифода шуда буд.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
3: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: бисёр истеҳсолкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Roller – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс – радио бо ҳарфи аввали алифбо.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи зиндагӣ.
1: Булбул ба чаман ғазалсароӣ дорад, сад нола ба дил хумори ёрӣ дорад. Фатима Машрабова бошад бо таронаи нав, чи дилрабоӣ дорад. دل میگوید که بیرقص زیر آهنگ تازه جوره از فاطمه مشربوه.

Рулер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармии осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як кисаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Ёр ёр сурудест шух. Ба дили кас оташак мебахшад. То шунаванда ба рақс омада хурсандӣ намояд. Ҷаҳонгир Зарипов ҳоло ботарона ёр ёр ҳамин ҳоло ҳаворо бароямон мебахшад.

0: Суродинав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Бо усули хос дашти дароз об надорад, мегуяд сарояндаи маҳбуби дилҳо Ҷамшед Исмоилов. Гӯё ки ташнагӣ моро барои шунидани ин гуна мусиқии дилнишину рақси эҳсос карда.

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдунҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики Ҳикмати Рӯз Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Дар маҳфили худ роҳ маде, ҳамчун манеро. Афсурда дил афсурда кунад. Анҷуманеро. Фароҳонӣ.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Иммун Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
3: Эҳсоси аз ҳама говоро, акнун ҳамин гуна ном дорад. Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунанда и муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Мавҷи боварӣ барои фавҷи мардум. Шабона рӯз, радиои Азия Плюс.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Дерез ки интизору муштоқи оҳанги хубу дилкаш будем. Таронаи нав бо номи Нури ман. Чи хуш суруда аст хуҷастаи Мирзовалӣ.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс. Ҳар рӯз як қадам ба

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс – дараҷаи болои касбият.

0: Суродинав дар Азия Плюс. Бозях кисаи тозаи зиндагӣ.
1: Замона ба кас таҷриба мебахшад бо ҳазору як хатову бохт, шикасту рехт. Таронаи нави замона бошад, марҳами қалби мо хоҳад буд бо садои нотакрори ду сарояндаи шинохтаи кишвар, Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов.